0: gba woli gbo wa jere woli eyan merin
1: oruko je
0: oro le fe gbo ni aborin
1: o se dada oruko je
0: ma de tele te ba so Olorun gbo e test e wo e ye